0: Κάμπισα, ο σύγκολιο να και ελε, λογγραρό ή αιτζαμαγίο, να και κανεί τη γύρα μου άρε, νιντσέλο, ο Λένιν Μονιβεγέ, εμπάια, να και σαν εν και μαριέ, και γκρέγια μαρίτσινε μπο. Ρανιγόνι, αϊσόρε τα τα να φάσει, τάγκα μα ησυγέ μου, ολτουγάνι, λερονέ να ητερούνιε και αμα, αρασού, λερονά και α κοιτή, τε και αμα, αρασού, ερώνε του αμίχιο, αγε, εγε γίνε αμίχιο. Μάγιαν, hello. Yeu.
1: Tuwa.
0: Hey, papi.
1: Borodi wa bara ro boroba.
0: Karibu le mama ti babe.
1: E ja Nairobi.
0: I siri me rie nya malipi.
1: Eh.
0: Eh.
1: Oh, se da si boroba.
0: Ho.
1: Boroba du rara.
0: Eh.
1: Na ro nu mai tani.
0: Ho.
1: Na na hanga ye ro rage sa ga dogu.
0: Eh.
1: Mama ra lo gana go be jo bi ni nene.
0: Eh.
1: Ne de dare.
0: Ho.
1: Ndara
0: jolo jidua. Olo jidua roi.
1: Ndiye ngaraina na adegu wa gira langa.
0: Tohono.
1: Ae uwe rana iwe rosa. Anabana jido silayu.
0: Ehe.
1: Ore raji ama.
0: Ehe.
1: Ewe raka igoro.
0: Ehe.
1: Amugora banka rama ero ni mgin chori.
0: Ho.
1: Nana raya bana mugora na bejeri yolo.
0: Ehe.
1: Tolo mabancho wa hiyo.
0: Ho.
1: Digi zoni.
0: Ehe.
1: Nene saka alam na angini shugunyi.
0: Ehe.
1: Digi ari tolo mni shugunya lozu aro.
0: Oh.
1: Ama nara nana nya sanga ya nara lenge zo.
0: Ehe.
1: Emara golore ni de silawa ngoro yo gilawa.
0: Ehe.
1: Bo nana ro nya be dare.
0: Naro ro na isul.
1: Emara ro gari gwenda bo na langena.
0: Eh.
1: Amu kona gara ro nya to fama nara be jero na ijo o ade o pe ni nana ro ra bolo ijo kona gara.
0: Ho.
1: Nana ri gai.
0: Mhm.
1: Ine nana jo ngara ni no mugi ni bo.
0: Eh.
1: Kona na gara ya ma.
0: Eh.
1: Eroro ni sidai.
0: Ehe.
1: O irono lunga ni mugi jori.
0: Ho.
1: Ore buda la jero hne le muruwa bali samadi jinga mne jana ri kuna ni maija.
0: Ehe.
1: Amara la na la jino yor muruwa ne na la yidi sija kuna yidi ndo nga yidi.
0: Ho.
1: Amaro lo la.
0: Ehe.
1: Amaro jana ya jinga na ri goye subu na la la yidi.
0: Ehe.
1: Ya wore ne no ni jogra ra kuda na ya mama mama na kuna na ru feji.
0: Ehe.
1: Anyo jero ngiro jeri ni.
0: Me rabi.
1: Ijo wi kuna na ni. Ehe. Ora na ya mana sare da gi na ge baga rumo ya ngara mara jar bangi na sa duona na
0: ehe
1: endo ro ni sidai
0: ehe
1: endo ro ni sidai ma ya ma ya mara jar angara he do ni ma choi dai
0: ho
1: amuro ro nya ba yo mi choi yo la baba
0: ehe
1: ni ge da uro ro na ngi ge ngi ba
0: ho
1: na re si woro yo na ji na ire si lawa
0: ehe
1: amara ro le le la ire ba ni mo de ji ro ga le
0: ho
1: amana yo ndo la ji ho ma ya la mu han ga ge du bo gwa rumo gi
0: ehe
1: en nuwe aro ta ni lo siya ya dawli no
0: ho
1: en du mun nya kara ya ya gi nya to yu
0: ehe
1: amara na na yo mero le ga no su ya na na
0: ho
1: na ga jogu na no na gara na gara ya mu
0: ehe
1: em do gi de gi de gi
0: ehe
1: toro no lunga ni mi gi jori esbe ya ya ni jori ga won
0: ehe
1: pore bu dola jara iru ni no no somo lunga ya le lunga ni ara ta ni lo siya ara ta
0: ehe
1: amara jo na ga ba yi bu ngara ta da kai na me gura ta ba na me gure ba ara ta wala ba
0: ehe
1: na go ra na jera no na le hangai
0: ee
1: fa isala jingo no ngo mi do ja yer de rum la jingo ga changia
0: ehe
1: a jo gra engara ga do ni mai so nda ya amma ra bo yana e du agir sa ga do ngo
0: a sholing
1: a sholo fulya
0: aiye
2: online ni ngoni e atengera ina depende made form 4 ara gera ina gera ina depende made form 4 ni yeu ne asenke somena sing nena Kenya Medical Training College bungagino o beyond zero nikinchori tarishara ni asi certificate te course e community health nursing online ni ngoni nini ngona enka Kenya ma NFM pe ikiliki nikiuta nikinta yulu reke ile soja pitum scholarship beyond zero ni asi certificate te course e community nursing po kiolong e wiki Jumatatu omeraba iki juma tiatua enka Kenya ma NFM ibwirare ntia Emmanuel Olegisemei, tenebu PK Lelion.